Kyrie eleison, baby. Parasitten lever. Rock'n'roll til dumme ord om retten.